0: Have a great day with MacArthur Glen Designer Outlet Bridge End. Go for the brands you love. Stay for 60% off.
1: Get the latest travel news on our website, nationplayer.com. This is Bridge FM Radio.
2: Blant, oeddech chi'n gwybod bod gaeafau gwlypach a hafau sychach yn rhoi pwysau yn cyflenwad dŵr gan effeithio ar genedlaethau'r dyfodol?
3: Genedlaethau'r dyfodol? Nawn ni ddim derbyn hynny, nawn ni.
4: Na!
3: Hei, ti, defnyddia gan dyfrio.
5: Trwsio'r tap, mae'n diferu.
3: A paid bod yn rhy hir yn y gawod?
6: Wrth wythio gyda'n gilydd,
5: mae'n well i bawb.
4: Felly amdani, chwiliwch am dewch i arbed dŵr.
1: Bridge FM Radio.